مسلمان صرف شریعت پر فکر بیچا بندے سے جے پہج بندی ویکھن کو دیدا ہندو سالا ہی سالا درسن روپ پال تیرتنا ویرجا پوجا گرواس ویکار جو کی سنتے آون جیتے الکھ نام کرتار سکھ مرت نام دن کائے کا ستیا من سنتا کبجے دن کے بیچا دے دے مگے سہسا گنا